0: quienes te apoyan no son solo haitianos, pues tu lucha es la lucha de toda la humanidad.
1: Oi, ki blan, kon yo pral oprese kon sa?
2: A ton majon, pral nan prosè mizik.
1: Oh, men ki zè sa? Ou pral nan konsè mizik ou bien pral nan prosè mizik?
2: Ah, m pral nan prosè mizik, mon chè nèg, yo vole mizik mwen.
1: Rete, ebe bakay dwa dote sa soti pou yo koke nan goj nou. Dodo, jwè mizik la nan.